0: 通过加强印太地区的能源储备，提升能源的韧性，同时借助原油、石油制品和液化天然气互换交易等措施，提升能源安全。此外，两国领导人重申将加强安全协调，包括推进与美国的三方合作，以应对朝鲜问题和各类区域紧张局势。此行是高市早苗对李在明今年1月访问其家乡奈良县的回访。
1: 日美自17号起正在冲绳、宫古岛、石垣岛等西南岛屿举行联合军演。日本防卫大臣小泉进次郎19号表示，演习目的是提升日美联合作战与快速应对能力。
2: 日美两国自17日起正在宫古岛、与那国岛等西南岛屿举行陆上部队联合军演，在石垣岛训练模拟自卫队驻地遭入侵，并进行了88式陆基反舰导弹训练。周二，日本防卫大臣小泉进次郎举行记者会表示，这次演习是为提升日美在西南岛屿的联合作战和快速应对能力。
3: 南西地域における日米共同調整所の開設実績等を総合的に検討し、宮古島駐屯地内において日米共同の指揮所訓練を実施することとしたものです。また88式地対艦誘導弾は我が国に侵攻してくる敵の艦艇に対処することを目的に部隊配備運用されているものです。こうした装備品の石垣駐屯地など南西地域への機動展開は抑止力対処力の実効性の向上を図り、あらゆる事態に対応するために重要なことであり、今後とも必要な訓練を着実に行ってまいります。
2: 自卫队约300人，驻冲绳美国海军陆战队约20人参加了军演，这也是自卫队陆上总队首次在西南岛屿举行军演。在宫古岛，有当地居民举行抗议，反对将宫古岛作为军事训练据点。另外，小泉周二还表示，当前安保环境日益严峻，日美加强防卫产业合作十分重要。他将和美国驻日本大使一起视察三菱重工和无人机公司，日本将通过供应链、研发、生产与维修体系互补，进一步强化合作。
3: 厳しさを増す安全保障環境の中、日米が防衛産業協力を推進することで、サプライチェーンや開発、生産、維持整備基盤を相互に補完、強化していくことが重要であり、今回の視察は両国の協力を深めるいい機会になると考えています。
2: 凤凰卫视李淼、沈宁正盛、日本东京报道。
0: 下一集回来，我们继续关注。广西柳州2次5.2级地震已经转移安置过万名群众。
1: 赖清德弹劾案没有通过，国民党强调弹劾是必要的过程。